Uite, boale iar un. Pe WhatsApp pe da. Și eu toți, toți. Celebration, celebration. Your rent. Yeah. Care ne hoana o ceamă. High points or low points. Points. Or just share your day with us via text or VN. Plus 267-391-1066. 391-1066. So yeah, boale iar un. Iar un FM.